ben la ga tonelu sele teneli sele nami wa toneli sele ben la ga nami ro si di ba mai me ro si di ba we mi o te ba dum da wani dum da bana ti ba teneli sele war bina dum ga ba ba mi se pa ne de Te yom ni, te yom na mi, yo kadima di tem na gom na.